0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف ویو بھارتی پر، سرا بہار نغمے۔

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے دینا
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف ویو بھارتی پر، سرابہار نغمے
2: جہاں میرا
3: سدا بہار نغمے کاریکرم میں اب آپ کو سنواتے ہیں داغ فلم کا گانا لتا منگیشکر کی آواز میں، گیت کا شیلیندر، سنگیتکار شنکر جے کشن۔